kaloton che ti la manga lungrun takamin ron oi tu kha arlal manga izwali ania kan hladot lia kan kalanga kan hlangai thak le tur hi ka thai mam pui ti la lalfam ki maral te na ron sakaniang ilongai thlawang u ka thai mam pui lalfam ki maral te

kan la ngai thak ta kha lo lo ld mel tha di la lal fam ki maral te na ron sak kani ole chuti zung chu zai remoi hun kan mana arlal mangai zoli le lal fam ki maral te te zai kan ngai thak thei de chu ni a akashwani aizol atanga pon chwa ani

lo alo di sak mel moi ti hla kan ngai thak tak thiam tak mi ron satu kha lin di ki khyang te da du i ni a avan moi vong vong em ti ro he facebook la ma po kan lo a so ya ti chuan in kalung dum hla te min chom pui ngai ka be se facebook la ma min lo la join lo kha min lo join zia turin kan han som chewa all india radio aizol ti pe cha khana ni a ti chuan adot le a hianin englange kan ngai thla kang o elizabeth zaudin pui ngai thaila valmoi ti hla kha kan ngai kha anga elizabeth ti zai thiam lo ti tu zong zong te in zawai tan kan lan bik ria wani o tu nai lo ngai thang u

hoi lo party ron sa tu kha ma som tlangi fan a ya ni chu ti jong chu tun chu municipal hun kan man ho the chun le ta akashwani aizola tanga puan chho ani.

tun segment a big tan so hian o chuan lz silo hin rgm ki klo ngai thareng a playlist a moilom lu tu karon ding ka tlan lak lo lu tu ka lo lu lem ka lo ngai thareng a heron tin hi o khai ron lu chia a kan lo lo ma che o lo ngai thar zar don ni chuan in o hai ka hun a zo don a zantina tan mang tha ti hlagan ngai thak zo hian in hindi hla moi tak tak mai rgm 1.0 ron play le dup dup dona local la lo la in rgm 1.0 hawing gain oi chole don ni o hun man pu tu chu in rgm ki chang te ka ni e zantina tan mang tha le

le kha in hanal ti deuh mai a big takin helenina moi ti em me kha han play zo chia a o nang nen kan ti deuh na me a helin kha alo samoi vio me ke pun kha lo langa tha chiang reng reng le nem kha kha moi vio mai chuan he lal din pui hian in arje mi ki play le tu kha nang ma ta le nga thla be zong zong ta le pa pari pu tan kung te meng moi te tan ne keva la tui ko la mi tan din pu ya fal kon veng lai hian ron ti ani hi top lama hian in fm ngai sang mm tu hi ron ti tel ve zia me hi a lu em em ani mm suan in heleni hian in arjem bi giva han moi vong vong em tro haron tia kami thla lo lang zok chu tlangwal pakhat a savun bol a tur hatsuk changle silo ti tau kiu deu karon ti e khai kha reels keng tin nge lo wa man za na ka mu ve chia an pe cha kan lo da box ya nia sapun e kha tuma han chuak ve ma ro chu kan lo nei lo